Wajabai, Marzala, Marzala, Sana ngatoko ande mister ngatonto amur musala ya